0: Rekalan rai, niki ngenenin ini topik nggih, ringkalah jam kutus puniki, kantun berkaitan anto rumah tradisional Bali nggih. Lalu sampun nika wajan titia ngenenin ini aste kosala kosali nggih. Nah rekalan rai, ring awa bidang rekalan rai nggih, mina puenten niki rekalan rai sane ngaryanin rumah anyar kinten nggih, utawi niki mina puenten ana utawi cucu sane sampun preside kinten nggih, ngaryanin rumah anyar. Dan apikan niki dengan bangunan modern, aste kesala kesali niki tetap preside keanggen kenten nggih, sikut-sikutnya nih utawi kantun ring rumah asal manten, rumah tua manten sering anggen aste kesala kesali niki ring rumah sekali ring kota-kota nika mungkin sampun nganggen rumah sane berdiri ring satu balik ke manten langsung anggen samian di dalam rumah. Nah nika Putri minta niki pendapatnya nih rekalan rai sesuai napi sane dilihat ring lapangan utawi yang dialami sendiri. Dadah sedikit nyarangin ring 0361223361. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Ingge, sira ireng titang niki.
1: Keseran ya Putri.
0: Geng biang sri.
1: Satu.
0: Ingge pun api gatre.
1: Kenak ya Putri, ya Putri pun api.
0: Astengkara kenak taler geng biang.
1: Emang geng lancur, kecil kenak nih.
0: Astengkara sampun kenak.
1: Astengkara ngelantur nih.
0: Astengkara siksema.
1: Pun api cuaca di ayam uruk ya Putri.
0: Cerah nih ki geng biang.
1: Cerah nih panas.
0: Ingge, cerah cenderung panas. Pernah piring kekeran taler nggih, patah nggih.
1: Patah ge Putri, sampun iki kejenyet dengan suro sampun nyenter.
0: Nggih, tetap bersyukur dan jaga kondisi pasti kangge Gong Biang
1: nggih. Nggih Putri, tembe boleh nyaran ge Putri niki.
0: Nggih, yakti sampun suwe ring bare.
1: Penyel mencetkan pole masih ya Putri.
0: Kalah nih cak Bu Lodro nggih.
1: Kalah cak Bu Lodro.
0: Nggih Bu Lodro boleh gini sampun pro dangdut boleh sampun nyarangin.
1: Yang on air itu monitor terus ya Putri.
0: Nggih, astengkara

acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar matematika dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai

Wenten-wenten sane sukil, yening ide sang yang widi sampun mekar didangan. Nenten-wenten sane abot, yening ide sang yang widi sampun mekar diingan. Nenten-wenten sang sane preside tula, yening ide sang yang widi sampun mepikarse. Ngiring ulangang pikayun, sarang-sarang, muncarang puje Trisandya.